Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Säkert trendet.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fadra suger det här då. Men helvvis har det ett renstyr så att du kan bli med och.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick inom Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

0: 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10.000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
1: Føler du at de klippene der representative for hvordan vi til vanlig?
2: Ja. Ja.
0: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: God tirsdagskveld og velkommen til bingo på Radio Bardufoss. Vi skal spille 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang fem tall innenfor samme spillefelt. Trippel tre loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de to ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de fem første trekkede tall gir 200 kroner I premie. Trippel på de tre første trekkede tall gir 200 kroner I premie. Superhjørne hjørne I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner I premie. En rekke I alle spill gir 100 kroner I premie. To rekker gir 200 kroner I premie. Tre rekker I spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner I premie. Tre rekker I spill 4 og 5 gir 500 kroner I premie. Tre rekker I spill 6 gir 3000 kroner I premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekker så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det tre rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremien 400 kroner. Mini Røvar, det tre rekker på trekk 51-55, tilleggspremien 200 kroner. Superpotta, det 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Gullpotta 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall, trekk 49 og 50. Lykkepotta, det 10 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketall, det dagens dato og ukenummer. Dagens dato, det 7. juli, og ukenummeret 28. Så lykketallene blir 7 og 28. 7 og 28. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst, innan spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokket stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokket. Og så vil jeg også informere om at på grunn av ferieavvikling så kan jeg ta opp I en 14 dager før dere får premien deres. Det noen som har ringt at de ikke har fått premie, men det altså ferieavvikling, så vær obs på det at det kan ta litt tid før premien faktisk blir utbetalt. Men dere sender inn blokken på vanlig måte som ellers. Da tenker jeg at vi klare til å spille bingo, og vi skal begynne å trekke tall. Først skal vi se noen som ringer inn på klager etter den. Hallo, ja.
4: Å, ja.
3: Ja, yes. Ok, greit. Da vi klar. Første tall ut. 15. 1, 5. Tre. Nummer tre. Åtte. Nummer åtte. Atten, en, åtte. Førtien, fire, en. 49 4 9 58 5 8 46 4 6 Ja, hallo, ja.
2: Ja, hej. Jag har strang på 58.
3: Ja.
2: 18882.
3: 18882.
2: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
3: Ska se, Ann-Sissel.
2: Ja, 3-8-18-41-58.
3: Ja, den ser helt riktig ut, den där. Ja.
2: Tack ska du ha.
3: Den där. Ja, hej. Yes, då var alltså sprangen god. Och vi ska fortsätta på trippel, hjörne och ej räcka. Den nästa tal ut, eller de tre sista talen var 49, 58 och 46. Då är nästa tal, ska vi se det. Då är nästa tal ut 74, 74. 71 7 1 9 nummer 9 66 6 6 57 5 7 20 2 0 83 8 3 43 4 3
5: Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Varsågod.
6: Ja, det var en radder på 83.
3: Det räcker på 83.
6: Ja.
3: Och bongnumret, har du det?
6: 9946.
3: 9946.
6: Gerd Håkonsson.
3: Och Gerd. Jag har läst tal.
6: 3-15-41-57-83.
3: Ja. Den ser helt riktig ut den. Gratulerar med det.
6: Tack så mycket.
3: Ja, hej.
6: Hej.
3: Ja, varsågod.
7: Jag har en trippel på 43.
3: Trippel på 43.
7: Ja. Och 12-8-7-8.
3: Kostar 12?
7: Ja, 8-7-8.
3: 8-7-8.
7: Ja. Maj Björnsson.
3: Maj Björnsson, ja.
7: Ja. 41, 49 och 43.
3: Ja, den ser helt riktig ut den också. Gratulerar. Ja.
7: Tack ska du ha.
3: Hej. Jag vill se, det är fler som ringer. Hallå, ja. Nej, det blev lagt på. Greit. Då är väl sprang, Eiraka och trippen for nok året. Så då är det väl Jörne och Torekke vi har att spela om nu då vidare. De tre sista talen det var 20, 83 och 43. Nästa tal ut 59, 59, 31, 3, 1. 39 3 9 32, 3, 2. Åtte, seks.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Trippel godt.
3: Om trippelen er god, ja, den er god. Den gikk på tallet 43. Ja. Ja da. Trippelen er som sagt god, og det er to rekke og et hjørne vi setter å spille om her nå. Skal vi se, 86 var siste tall. Neste tall ut. Nei, men, ikke det.
8: To rekke og
3: hallo, ja.
6: Ja, det var hjørne på 86.
3: Hjørne på 86. Og da har du bongnummer?
6: 9946.
3: 9946. Kan du ta Gerd?
6: Ja, Gerd Håkonsen.
3: Ja. 9946. Du sa hjørne. Nei, 9946.
6: Ja, ja, hjørne. 398386.
3: Ja, ja, jeg ser den. Jeg så bare, det var bare det at det var i rekke av det, Sjane, men spillingen. Greit det, men i alle fall ser det ut til riktig hjørne, og det er til og med et superhjørne, så vidt jeg kan se.
6: Ja,
3: ja.
6: Så
3: det er 200 kroner der. Ja, alt i orden. Ja.
6: Takk, takk.
3: Ja, alt i orden. Hei.
6: Hei.
3: Ja, skal vi se. Ja da, da er vi klar for to rekke her. De tre siste tallene, det var 39, 32 og 86. Da spiller vi videre på neste tall, 22, 2, 2. Femtien. Seks, åtte. Femtiseks. 84. 64. 81. 67. 42. 42. 47. 47. 40. 4, 0. 45. 4, 5. 19. 1, 9. 21. 2, 1. 2. Nummer 2. 36. 3, 6. 17. 1, 7. 1. Nummer 1. 4. Nummer 4. Trettitre. Tre. Tre. Trettifire. Tre. Fire. Syttisyv. Syv. Syv.
5: Det ringer,
3: hør,
5: kan det være?
3: Vær så god.
2: Du, var bingo på 34.
3: To røkker på 34.
2: Ja.
3: Ja, vognummer.
2: Det er 16-32-3.
3: 16-32-3.
2: Ja.
3: Ja, og hvem som den heldige vinneren her?
2: Cecilie Johansen.
3: Cecilia.
2: Ja.
3: Ok, vi leser bare tall.
2: Ja, 8, 21, 31, 46, 84, 20, 34, 51, 74 og 81.
3: Ja, det stemmer det. Men nå skal du høre at det er flere som ringer her, så vi får se hva de vil. Ja,
2: ja. Nei, men den er i orden. Hei. Greit. Hei, hei.
3: Ja, det var... To rekker på 34. Det var noen som prøvde å ringe inn, men det ble stilt her. Kanskje han la på, kanskje han ombestemte seg. I alle fall, 34 var vinnertallet, og 77, hvis noen hadde bingo på det, så er det for sent ute. Greit, vi skal bare fortsette på tre rekker da. Vi har begge lykketallene med oss i spill, både 7 og 28, og jeg har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 33, 34 og 77. Da skal vi ta neste tall. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 62, 6, 2. 65, 6, 5. 48, 4, 8. 63, 6, 3. 12, 1, 2. 12, 1, 2. Og der passerte vi da 50 trekk. Neste tall. 55, 5, 5. 75, 7, 5. 5, nummer 5. 88, 8, 8. 70. 7-0.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Jeg var tre rekker på 88.
3: Tre rekker på tallet 88.
6: Ja.
3: Ja vel, og bognummeret var?
6: 9942.
3: 9942.
6: Laila Melvold.
3: Laila. Ok, bare les tall.
6: 21, 34, 56, 66, 88. 8, 35, 45, 63, 84. 16, 20, 57, 77, 83.
3: Ja. Jo da, den ser helt riktig ut, den till räcken där och den fick du på tal
6: 58.
3: Ja, på tal 88, men det var det 54:e träcket så du drag med dig en miniröver här.
6: Oh.
3: Ja, då, så då är det 200 kronor extra där och då blir det, ska säga, 500 totalt här, ja. Ja.
6: 500 totalt, herregud. Ja. Tack ska du ha.
3: Den är grej. Ja, hej.
6: Ha den.
3: Ha den. Ja, det var stilt på tråden. Ellers så då tänker jag bara att vi avslutar första runde, tar oss en kjapp paus för vi går lös på nästa spel. Radio
0: Bardufoss. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
3: Radio Bardufoss. Der vi klar igjen, og første tall ut 30-3-0. To. 23. 2. 3. 25. 2. 5. 19. 1. 9. 80-8-0 15-1-5 76-7-6 42 4 2
5: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
3: Varsågod.
2: Ja, hej, jag sprang på 76.
3: 76.
2: Ja. 18865.
3: 18865.
2: Är Ann-Sissel Thomassen.
3: Eller Ann-Sissel.
2: Ja, 1925, 30, 76, 80.
3: Ja, det ser helt riktigt ut här. Gratulerar. Ja.
2: Super, tack, tack.
3: Allt i orden, hej. Ja da, sprang är undergjort och vi ska fortsätta på trippel, hjörne och ej räcka. De tre sista tallen blev 15, 76 och 42. Då har vi nästa tal. 62. 62. 78 78 41 41 18 1 8 63 63

Ska vi se. Det är fler som ringer här. Varsågod. Hallå. Hallå. Oh ja, det blev lagt på. Säkert någon fler som hade Jörn, men den blev för sent ute då. Ja, men då är Jörn god och vi fortsätter på trippel och ej racka. De tre sista talen var 41, 18 och 63. Nästa nummer ut. 9. Nummer 9. Åtta. Nummer åtta. Sjuttio. Sju. Noll. Tjugonio. Två. Nio.

0: Vær så god.
1: Tror det var trippel på 88.
0: Trippel 88.
1: Kontrollnummer er 3194. Tallene er 87, 88 og 89.
0: 3194, ja. Og det var trippel, og det, hvem det var vinneren her?
1: Leif Stensland.
0: Leif, ja. Greit, men den er god, den er. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja. Då har vi gjort unna trippeln och då är det kun en räcka vi har igen att spela om här. De tre sista talen 76, 62, 88. Nästa nummer 11, 1, 1. Fyrtiofyra. Sextiofem.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Helgen 24 och 25 juli brakar det lös med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.